支援者です。どうぞ皆様拍手を。ドン・ラモン、エリック・グラベット、ロス・ラ・ヴィトス、ウェイン・ショール、エンジョー・ザ・ヴェヌー。どうぞ皆様拍手を。ウェザー・レポート、これで第1号あります。約10分ほど中継いたします。どうもありがとうございます。ウェザー・レポート。